den var plumig. Kameran gick enligt. Den lögnet gick en så långtid. Saipan, tider ni hört mot spia. Esperanto lobby, jag har så tillång. Fade to gray. We'll fade to gray.